0: आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।
1: Аболивне сено она махан логон месе хе джен ке вегане ка карионе самай ора стахан ке семаунко пар кар лея хе ор веша санскарте гор веган ка хазана бангая хе. Чикитса фармистю класа держан урания вегану ке веказме унке махан йогдан ко антраша самудай двара манати дигай хе. یکویی اشچاریا که بد نهیه که سنیوک دراشتر شیکشن یک ویگان یک ارسانس که تگا سنگت هانه ابولی بنی سنوکو مانا و سبیتا که پراموک هستیو میسه ایک رومین نامید کیا ہے اور ان کے وراثت کیا دیئن اور پراچار پر وشیش دیئن دیتا ہے اسے سمائے شنتی اور اشترکتا کے سانستا پک راشترکنی تا تاجکستان گن رجکر شپچی مہمہیم مولی رحمون کے پہل پر سواسیا اور سوچاتا کے ایک شوطر میں ابولیب نے سینہ کے نام پر ایک انترشہ پروسکار ستاپیت کرنے کا پرستاو رکھا گیا تھا جیسے کہ رجکے پراموک نے زور دیا کہ اس پروسکار کا उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग के विकास विज्ञान की उन्नति नवाचारों के कार्यान्वयन और स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में स्थायी नीति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धियों को मान्यता देना है। ये नेका पहल पूर्वजों के वैज्ञानिक विरासत को श्रद्धांजलि देने के दिशा में राज्य की नीति के तरक्की की निरंतरता है और साथ ही ये वैश्विक क्षेत्र में अबोलिव ने सेना के उच्चा जस्ताती और राष्ट्र के इस विश्लेषण विलक्षण पुत्र को प्रस्तुत करने में तजिकिस्तान की भूमिका के गवाही देती है। कार्यक्रम के अगले कार्य में आज हम इब्ने सेना के वैज्ञानिक विरासत के महत्व आधुनिक चिकित्सा में उनके स्थान और प्रोफेसर अजीजुद्दा जुबैदलो के साथ उनके नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के स्थापना के महत्व के बारे में बात करेंगे। तजिकिस्तान के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय के अजीजुद्दा जुबैदलो कहते हैं,
2: البته ملتی توجیک ما همه باید فخر کنیم، افتخار از آن داشته باشیم که ما چنین نابغه‌های سطح جهانی به مانند ابولی ابن سینا داریم که با کتاب‌های مشهور خود، بخصوص کتاب القانون فی طب خود که بسیار مسئله‌های تندرستی را در بر می‌گیرد سر کرد.
1: نشید روب سے ہم تاجگ راشتا کے لوگوں کو یہ سبات پر گرو ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ویشا ستار کے مہان ویدوان ابولی ابن سینا جیسے مہان ویکیتات ہے۔ انہوں نے اپنی امولیا رچناؤں وشیش روب سے اپنے پرسید پوستک القانون فی الطب کے مدھیم سے چکیتسا ویگیان کے ویکاس میں مہان یوگدان دیا۔ اس پوستک میں سواسیہ سے سمبندی ہید انیک وشایو روگوں کے روکتا ہم اور اپچارا سواسیہ جیون شیلی تتھا منو ویگیانیک سے جورے کوچم پہلوں پر بھی ویستر سے چرچا کی گئی ہے۔ ابن سینو کی رشنائے نہ کیول پوروی دیشوں میں بلکہ یورو میں بھی کئے شتابدیوں تک چکیتسا کے پراموک پتیا پوستکوں کے روپ میں اپیوگ کی جاتی رہی ہے۔ ان کے ویگیانیک وراثت آج بھی اپنا مہات بنائے ہوئے ہے اور مناواتا کے لیے گیان کا ایک مولیاوان سروت بنی ہوئی ہے۔ ابن سینا نے روگوں کے صحیح نیدان کو بہت مہتو دیا اور سکھایا کہ اپچار شروع کرنے سے پہلے روگ کا کارن اور پراکار نردھارت کیا جانا چاہیے۔ دا لو آف میڈیسن میں انہوں نے نیدان کے وبھن طریقوں کا وستار سے ورنن کیا جیسے نری موترا اور سانس کے چانچ۔ یہ بتاتی ہے آج بھی آدھنک چکتسا میں اپیوگ کی جاتی ہے۔ ابولی ابن سینا نے مناوا سواسیہ پر چوته اور پراکتیک پدرتوه کے پربہ پر گہان شودہ کیا ہے انہوں نے سینکرو دواؤ اور ان کے پراکتیک اویووں کا وارن کیا جن میں سے کچھ ابھی بھی ادھونک چکتسا میں اپیوگ کیے جاتے ہیں ادھونک اور شودہ وگیان اپنے کئی بنیادی سدھانت ان کے شودہ سے پراپت کرتا ہے انہوں نے شودیہ کو تیار کرنے بہندارن کرنے اور اپیوگ کرنے کا اچھی طریقہ سکھایا ابن سینا کے رائٹ ہے کہ دوا کے سفارش کرنے سے پہلے روگے پر اس کے پربھاؤ کا سنرکشن کیا جانا چاہیے یہ آج دواؤں کے نیدانیک انوسندھان میں ایک مہتوپور آدھار ہے فارماسیوٹیکل کلاس کے کھیتر میں اپنے ویگینک پریسوں سے انہوں نے نہ کیول اپنے سمے کے گیان کو سنکشیپ میں پرستوت کیا بلکہ دواؤں کے وکاس اور اپیوگ کے نئے طریقوں اور ویگینک طریقوں کو بھی آگے بڑھایا

0: क्षेत्र में ताजे का सांस करते के प्रस्तुत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन कार्यों से राष्ट्र कला को मजबूती मिला, विज्ञान और संस्कृति का विकास हुआ और ताजिकों के ऐतिहासिक मूल्यों के प्रति जनता का सम्मान बढ़ा। महान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हस्तियों के प्रति मुमली रहमान की नीति का उद्देश्य राष्ट्र मूल्यों को पुनर्जीवन करना, राष्ट्र तम जागरूकता को मजबूत करना और पुरुजों के विरासत को शानदार जाले देना है। राष्ट्र का नेता ताजिकों के विज्ञान साहित्य सांस्कृतिक और राजनेता कौशल के उत्कृष्ट अंकरों को राष्ट्र के गर्व और एकजुट करा के रूप में مناتی ها تاجیکستان که راشا ویشادالا که چکیتسا چنکا که عزیزودا زبایدلو کهتی
1: ها البته خیلی نموده از دور است که ابن سینا اولین شده پیشنهاد نموده است که سای بسیار بیماری و ارگانیسم های خود میکروسکوپی باشند. او اولین بار عقیده نمود که سبب بخصوص بیماری های سیراتی موجودیت یک نمود موجوده های زندان که آنها به چشم آنها عیانند و آنها به هر راه به واسطه خوراک
0: نہیں دیکھا جا سکتا ان کے انوسار تھے کراک بہوجن پانی ہوا یا پرتیاکش سنپر کے مدیم سے ایک ویاکیت سے دوسرے ویاکیت تک پہنچ سکتے ہیں اپنے سمائے کے لیے تھے ویچاراتیان پرگتشیل تھے اور بعد میں چکیت سے ویگیان تتھا سکشم جیو ویگیان کے ویکاس کے ساتھ ان کے ویگیانے کا پوشید بھی ہوئے اس لیے ابن سینا کو کیوال ایک مہان چکیت سے ہی نہیں بلکہ دردشه ویگیانیگ اور منحو ایتحاس میں ویگیانیگ ویچار دارو کے اگر دوت کے روب میں بھی جنا جاتا ہے آج آدونیگ چکیت سے پدھاتی ویکاس کے اپورتی پور ستار پر پہنچ گئی ہے آپ کے رائے میں ابن سینا کا کون سا ویچار یا کھوچ ابھی بھی آپ نے مہات برقرار رکھتی ہے اور ویش چکیت سے پدھاتی میں اپیو کی جاتی ہے ابن سینا کا ایک متوپوری یوگدان مناسک اور شری ریکا سواسیا کے بیچ سمبندوں پر دھیان دینا ہے آج چکیتسا میں ایسا دیشا میں منو دیہی کا ویگیان کے روپ میں جنا جاتا ہے آپ کے رائے میں سینائی کا یہ سدھانت آدھونی کا چکیتسا پدھتی میں کس حد تک لاگو ہوتا ہے انترش پروسکار اور ابن سینا کے وراثت پر ویش ویگیانکوں کا دھیان ان کے کاریوں کے وشواک مہت کے گواہی دیتا ہے ان کے ویگیانک انوسندھان کے کن کشیتر کا آج سب سے ادھک ادھیان کیا جاتا ہے ابن سینا نے دواؤں کے پریکشن ان کے پربھاوی کو نردھارت کرنے اور دوش پربھاووں کو روکنے کو بہت مہتو دیا یہ وچار کیس حد تک اشودھا ویگیان اور نیدانک انوسندھان کے آدھونک سدھانتوں سے مل کھاتی ہے ویگیان اور چکیتسا کے ویش پرتیبہ کے روپ میں اولی ابن سینا نے اپنے بہمولیہ کاریوں سے مناو سبیتا کے وکاس میں مہان بھومیکا نبھائے ان کے وچار اور کھوجے آج بہادونیک چکیتسا میں پرسنگک ہے انترش اولی ابن سینا پروسکار کے استھاپنا اس مہان ویگیانی کے سیواؤں کو وشواک منیتا کو سنکیت ہے اور ویگیانکوں کی سراہنا اور چکیتسا ویگیان کے آگے کے ویکاس میں یوگدان دیتا ہے یہ قدم انتراشٹریہ ستر پر ابن سینا کے سانسکرتک اور ویگیانک وراثت کے روپ میں تاجکستان کے ستاتی کو مضبوط کرے گا یووا ان کو ویگیان کا ادھیین کرنے او را ویدوانو که رسته کو جاری رکنه که لیه مرگ درشن کرنگه. پرشه تو اپنی تاجکستان که راشت ویشده لیکی چکیتس سانکای که دین پروفیسر عزیزو ده زوویدلو که ساد هماری بچه چونی هه. جواب آلی ابنی سینو او را دونه که چکیتس که ویکاس می اون که یوگدن که برمه هه. اگلی کرا کرم که لیه اپ سواسیاره هه.